0: 用途が分かんないですね、うん、あとちょびひげって、うん、おしゃれでもなければ、うん、何なんだろうあれ、昔おしゃれだったのかなあれが、
1: まあ、あれがかっこいい時代もあったのかもしれないよね。
0: あれがかっこいい時代があったんだ、
1: うん、かもしれない。まあでもそう

0: アフロだけまだしたことないんで、アフロはちょっとやってみたいな。
1: あ、じゃあ来月あたり、ね、アフロのチャーハンが見れる感じで。
0: 金髪アフロの、なんかね、金髪の人はパーマかけれないらしいんですよ。
1: あ、ちぎれるのかな。
0: そう、うん、美容師さん曰く、うん、なんでね、ちょっと生え変えた来年あたりアフロやってみようかな。確かに、
1: なんか髪ちぎれたりスーパーダメージらしいもんね。
0: うん、
1: 溶けるっていう。
0: それこそ猫ちゃんが頭の中入ってくれるかな、そしたら。あと、そのやったことないことで、もう一個やったのが株、
1: うん、
0: 株をちょっとね、ペイペイで、ペイペイのポイントでやってみてるんですけど、めちゃめちゃ楽しいっすね。
1: そうなんだ、うん、儲かるの、ちゃんと
0: 儲かってますよ。
1: あ、そうなんや。
0: 今ね、3万円分ぐらいを最初に資本金みたいなので、うん、今ね4万いくらになって
1: たんで、ちょっと増えてるね。
0: そう、楽しい。毎日その変動を見るのが、
1: へえ、
0: いつ売って次安いの買ってとかがめっちゃ楽しいですね。うん、うん、面白い
1: な、
0: うん、
1: やったことないことか。
0: そう、やったことないことをやっていこうと思って。うん、なんか死ぬまでにこれやっときたいなみたいなことあります？
1: 死ぬまでに、死ぬまでに、プライベートの感じのやつでしょ。
0: いや、ね、全然お仕事でも、
1: まあ、仕事はね、やったことないは多分なくなっていくと思うので、やってるうちに長くやれば、
0: やってない時間が欲しいぐらいですよね、うん、今本当に。
1: うん、まあ、だからプライベートの充実は今は残念ながらあんまりないかな。だからそんな中やってみたいことは、まあ、バイクで北海道のツーリングとかしてみたいね。
0: あ、一周、
1: 一周とは言わんけど、あの地平線に向かって走るっていうのをやってみたい。
0: はあ、なるほどね、うん、はあ、
1: うん、日本だと北海道でだけできるらしいね。
0: ほう、うん、地平線に向かって、
1: 地平線に向かって、
0: へえ、うん、上の方にってことですか。
1: 上なのか横なのかは分からないけど、
0: はあ、僕あの、あのあれ何坂って言いますっけ、ベタ踏み坂、
1: うんうん、
0: あれ栄方面に行くとき好きなんですけど、
1: うんうん、
0: あのなんか空に向かってる感覚がして、
1: うんうんうん、
0: みたいなことですかね。毎回言うんですけど、うん、誰か乗せてた時に空に向かってるみたいだなっつって、
1: はあはあ、
0: そんなことないですよ、ね、
1: あ、こう観光客来るもん ね、
0: ね、
1: もん
0: ね、すごいっすよ、
1: 写真撮ってるもんね、
0: 外人さんがすごいですね。
1: うん、まあとりあえず今の段階でプライベートの感じで行くと、
0: うん、
1: あの、うん、電波のつながらないところに、
0: うん、
1: バイクで一人で出てみたいかなっていう感じはする。
0: おい、お前戻ってこいっていう連絡があっても出なくて済むところに、
1: う
0: ん、
1: もう電波がないよっていう、
0: うん、なるほどね。
1: うん、まあこれはね、多分営業に関わる仕事をしてる人は皆さん ね、
0: まあ、ね、
1: そういう完全に空く時間みたいなのも欲しいなっていうね、要望はあるけど、うんうん、やっぱり、まあ、常日頃は仕事してるわけですから、うん、なかなかねそういうの難しいかなと。まあ、いろんなことを、新しいチャレンジっていうのはね、
0: うん、
1: 何歳になっても面白いよね。
0: 面白い、
1: 面白い。
0: なんかね、うん、やっぱね、知らないこと、やってないことをやらずに知らずに死んでいくのはもったいない、
1: うんうん、とりあえず和習山からかな、ほんじゃ。
0: バンジー、
1: バンジー
0: 絶対やだ、絶対に
1: やったら付き合うよ、付き合うよ、
0: いい、マジでいい、マジでいい、マジで、うん、なのでね、皆さんもぜひぜひちょっと、知らないこと、やらないことやってみて、知ってみて、乗ったことのない車があれば、ゴリラさんまでご一報ください。以上、ゴリトークのコーナーでした。続いて曲をお送りします。通信中で、クラーク博士と僕。

0: 山田チャーハンの教えてゴリラさん。私山田チャーハンが車に関するあれこれをゴリラのスタッフさんに教えてもらいます。今日のテーマは車検についてです。お願いいたします。
1: お願いします。
0: というのもこれが6月3日放送ですか。ちょっと後にですね、車検が来ました。
1: ほうほうほう。
0: でどれぐらいかかるのはまあまあまあ置いといて、多分自分が判断しただけでもここ直さなきゃいけないな、直さなきゃいけないな、ここ直してほしいなとかあるんですけど、直さなくてもいい、ここ直さなくていいですっていうのがまかり通ったりするもんですか。
1: まあ基本ですね、車って安全に運転ができる、走る、止まる、曲がるが安全、人様に迷惑かけない、ほんで環境を汚さない、だったら OK、 危なくなければ OK。
0: でもその理屈で言うとですよ、車検に出すまで乗れてるわけじゃないですか、だから現状維持 でそれが通るのであれば、それで行きたいわけですよ、でもダメでしょそんなことは。
1: その現状の部分で、まあ、乗れてるけど安全ではないっていう風になるかもしれないね。
0: ああなるほどね。
1: 例えばまあ、ブレーキパッドが残1ミリないですよとか、もう交換時期ですよ、もろ来てるとか、でエンジンオイル変えてなさすぎて、真っ黒でエンジンイオンしてきてるとか、オイルが逆に減ってなくなってきてるとか、まあそういう部分とか見た上で、あこのままずっと乗ってたら車壊れちゃうなとか、下手したらまあ事故とかになって誰かに迷惑かかるなっていうのはまず通らない、
0: なるほど、
1: はい、
0: それはまあプロが見た方がいいです
1: よね。そうだからそういうの以外にも安全に運転できるっていうので、まあ光の量とかね、ヘッドランプのね、明るさだったり、あと光軸って言って、まあ、対向車も売る話だし車って、で歩いてる人もいるわけじゃないですか、だから歩いてる人を照らしながら対向車は眩しくないっていうような、そういう光軸カットっていうのが日本は左側通行なのであるんですね、だからその左側にカットされてるっていう部分がもうちゃんと軸出てなかったら車検通らなかったり、実際ヘッドランプはついてるのにですよ、だからそういうのがやっぱ安全に運行できないっていうような話になりますね。
0: なるほど、検査台として、あなるほどね、検査台として出せば気持ちよく払えるか。
1: そうそう、安全に運転できるかどうかを点検してください。だから
0: 車屋さんやその修理屋さんが、車検屋さんが1年で一番儲かる日っていう考え方は捨てます。じゃあ
1: 1年で一番は儲からないじゃないかな。
0: あですか。
1: 儲からないじゃないかな。
0: 車検ね、そうか、直さなきゃいけなかったその材料がかかったりとかするわけだ。
1: そう部品代がやっぱ高かったりするし、

0: で今はこのご時世なんで、
1: はい、
0: あのオイル類がない、油脂類がないとかブレーキオイルがないとか、
1: はい、
0: うん、なんかすごい値上がりしてるとか、
1: はい、
0: いろんなアクシデントが重なってて車検代もちょっと上がってるかもしれないですね。上がってるぐらいだったらいいですけど、下手したらエンジンオイルないとか、
1: あ、
0: うん、
1: とは言ってもやっぱ僕ら側はあの安ければ安い方がいいと思うんですよ、
0: うんうん、
1: で僕ちょっと気になったのがいろんなところで車検やってるじゃないですか、
0: うんうん、
1: 車屋さんだったり、うん、そういうこと、うん、車検屋さん、
0: うんうん、
1: ガソリンスタンドとかも、
0: はいはいはい、
1: まあ、もちろんディーラーさんも、
0: うん、
1: なんか裏技で、
0: うん、
1: ここ行ったらこれが特化してるよとか安いよとか、
0: うん、
1: 安心できるよってなんかありますか、う
0: ん、基本ですけど、うん、その交換部品、
1: はい、
0: 新品で買うと、
1: はい、
0: どこも値段は一緒、
1: ふんふん、
0: 部品代はね、
1: はいはい、
0: うん、ただその中でも純正部品って言って、
1: はい、
0: トヨタさんの部品とか、
1: うんうん、
0: トヨタ製のね、ただトヨタさんのその車に見合う社外のメーカーが出してる部品とかあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: 社外新品っていうんですけど、
1: はいはいはい、へ、
0: うん、こういうのだったら純正新品より安かったり、
1: なるほどなるほど、
0: うん、します。
1: でジェネリックですね。
0: ああ、そうですね、はい、薬で言うとそういう感じですね、
1: はいはい、
0: なんでまあだからトヨタさんだったらでも社外新品ってほぼ使わないと思うの、うん、純正なんでね、
1: うん、
0: うん、だからそれが他の車検屋さんだったら、うん、ああじゃあ社外品使おうぜとかなったり、であと工賃ですね、
1: うん、
0: まあ、部品の代金はその社外新品か純正新品かでの値段が違う、
1: はい、
0: もし中古部品使うんだったら中古部品でも値段が違う、
1: はい、
0: うん、で工賃も、実は時給なんですよ、ぶっちゃけ。
1: はあ、はあ、そうなんだ。
0: そうそうそう、例えば何々を交換するのに、
1: うん、
0: 工賃何時間出てますとかいうふうにもう設定が決まってるんですね、
1: は
0: い、うん、だから例えばブレーキオイル交換だったら 0.2 みたいな、
1: うん、
0: 20分でできるよみたいな感じで工賃がつくので、う
1: ん、へー、はい、
0: でそれに対する時給、
1: はい、
0: これがやっぱディーラーさんの方がちょっと高いかもしれない。あー、
1: なるほどね。
0: そう、
1: へー、うん、面白、
0: うん、
1: 面白、皆さんちょっとぜひね参考にされてみて、
0: うんうん、だからどうやったら安くなるんだとかは、うん、ご相談いただいたら僕もお力になれると思いますよ。
1: だそうです皆さん、
0: そうそうそう、
1: 何でも本当にねお役に立ちますゴリラジオですから、
0: はい、ね、ぜひぜひこういう内容知ってないとね、
1: うん、
0: 交渉もできないんで。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: あ、ぜひぜひちょっと本当、あ、ちょっと今年はちょっとゴリラさんにじゃあお世話になろうかな。よろしくお願いいたします。このように皆さん本当に何でも答えてくださるので、ちょっとした疑問ね、お願いなどゴリラさんの方に送っていただけたらと思います。番組へのメールは 798@darazfm.com ダラズ FM ホームページのメッセージフォームからお送りください。以上、山田チャーハンの教えてゴリラさんのコーナーでした。
2: お車買い取り専門店ゴリラなら全国オートオークション取扱いによる確かな価値を車の買い取り価格に反映、もちろん査定は無料です。ぜひお試しください。
3: 車を売るならゴリラ。
2: 米子川崎産業道路沿い赤い看板が目印です。
0: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちます
4: ゴリラジオ。
0: ここではお車買い取り専門店ゴリラの在庫車情報や買い取りを特に強化している車キャンペーンのお知らせなどをお伝えします。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: すいません、 CM の間に驚愕の事実というか、
0: はい、
1: 新情報で先ほどね、教えてゴリラさんのコーナーで車検どこが安いのっていうのを聞いてたんですけども、うんうんうん、裏技中の裏技を今ゴリラさんが教えてくれたんですよ、うん、ユーザー車検ってのがあるんです
0: ね。そうそう、自分でね陸運局に持ち込みして、うん、
1: はい、
0: 車を検査してもらうっていうのがあるんだけど、うん、
1: でそこで言われたところだけ、
0: うん、
1: 直してまた持っていけば、
0: はい、
1: 車検が通るっていう。
0: そうですね、
1: すごいなそれ。陸運局ってどこにあるんですか。
0: はい、車検だけ通すんだったら米子からだと松江が近いかな。
1: は
0: い、松江の島根陸運支局っていうのが近いです。
1: へえ、要はチェック代だけ。
0: そうですそうです。
1: なるほど、
0: 車検はどこでも受けれるんで、
1: うん、
0: うん、
1: へえ、ちょっとぜひぜひ皆さん ちょっとトライ、
0: 興味があるなら、はい、トライでもいいかもしれない。

0: しれない。
1: はい、
0: はい、お願いします
1: 。すいません、話の冒頭に。
0: はい、ではですね、ここではまあ、 あのゴリラからのお知らせなんですが、
1: はい、
0: 6月って私ども決算月なんですね。
1: あ、なるほど、あれからもう1年ですか。
0: そうですね、はい、もうこれで第10、丸16年が過ぎようとしてますね。
1: おめでとうございます。次17
0: 年目に向かうっていう。
1: おめでとうございます、はい、
0: なので、キャンペーンなんですけど、まあ、6月決算ということで、もう感謝ですよね。もうここ感謝しかないので、う
1: ん、
0: もうここまでずっとやらせてもらったっていうのに手伝ってくれた、まあ、皆さん、
1: うん
0: うん、業者さんの方から一般の方までご利用いただいた方も、はい、皆さんが笑顔でやってくれたから今までずっと僕らやってこれてるんで。
1: いや、まあゴリラさんの笑顔だからです
0: よ
1: ね、
0: はい、いやいや本当、もうこの感謝をやっぱり買取屋さんなので、
1: はい
0: はい、買取キャンペーンとしてやっぱ還元しないとダメだなっていうのはもちろん、はい、あります。なのでまあ、買取でご利用いただいてご制約いただいたら、
1: はい、
0: もちろん買取額アップみたいなのは当然ありますし、
1: うん、当然なんですね。
0: 当然ですね、ここはもう当然です。
1: ここはデフォルトなんですね。
0: はい、で、あと、まあ、上限権って、まあ、この言い方は変ですけど、うん、まあ、買取もさせてもらって販売もさせていただく、ご購入までっていうことですね、
1: はい、
0: ゴリラで乗り換えしていただいたら、まあ、その買取額アップももちろんプラスでつきますし、
1: はい
0: はい、販売させていただくお車の方にも何かオプションをプレゼントしようと思って考えてますんで、はい、まあ、今のご時世だったらドライブレコーダーですかね。
1: お、
0: はい、まあ、お客様のご要望もある程度お伺いさせてもらって、はい、そこは合わせてっていうふうに思ってるんですけど、
1: ありがたい、
0: はい、そういうような制約キャンペーンも検討してますんで。
1: 現金キャッシュバックっていうのはないですか。
0: それはでも買い取りになるんじゃないかな。買い取り額アップってことは現金キャッシュバック。
1: あ、まあ、そういうことか。すいません、
0: 現金で返ってきますからね。
1: なるほどなるほど、
0: はい、なのでちょっとこの感謝を何としてでもお客様に還元させてもらって、はい、またいい年だったなと、
1: うん、
0: 笑顔で迎えつつまた来年も頑張るぞみたいな感じでね、やれたらなって思っています。
1: 毎回僕でも不思議に思ってるんですけど、
0: うんうん、
1: このいつももう車が空っぽですとか、
0: はい、
1: 車くださいとかおっしゃってるじゃないですか、うん、言っても僕そんな都会だと思ってないので、
0: うんうん、
1: この山陰だったり米子が、
0: うんうん、
1: 車社会といえど、
0: うん、
1: そんなにやっぱ需要と供給ってあるもんなんですね。
0: 車の台数は、はい、それは人口に比例しますから、
1: うん、
0: うん、なんですけど、でも逆にですよ、こっちの人って一家に一台じゃない。
1: 確かに、
0: うん、一人一台、うん、成人されてお仕事行くようになったら一人一台なので、軽自動車の保有数は島根鳥取が日本1位2位です。
1: へー。
0: 軽自動車はね。
1: そうなんだ。
0: そうそう
1: そうなんだ。
0: そう、
1: そら車屋さんいっぱいあるはずだわ。
0: そうそう、なので、まあそれぐらいやっぱり乗り換えがねあるんですけど、まあただ最近の車すごく出来がいいので、
1: うん、
0: ね、昔はじゃあ5年サイクルだなとか5年7年になったなとか言ってたけど、うん、今7年9年ぐらいなんですよ。どんどん車の性能が良くなってて、
1: はい、
0: 乗り換えサイクルが伸びてる。
1: ほうほうほうほう、う
0: ん、ぶっちゃけね、この辺が乗り換えサイクル伸びてるってことはディーラーさん新車売れないじゃないですか。
1: なるほど、
0: それが値上げになってるんじゃねえのってちょっと勘ぐってみたりしてます。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあまあいろいろ勘ぐっちゃいますよね。
0: そうそう、なんか最近流れ良くないからね、
1: 本当に、
0: うん、なので、まあそういった中、中古車をお探しの方ってやっぱりずっといます。
1: はい
0: はい、で新車が本当に高くなりすぎているっていう感もあります、
1: うん
0: うん、なので中古車として次売っていけるような、はい、年式新しめの今の7年9年のサイクルよりも新しいもの、
1: うん、
0: 5年7年とかですね、はいはい、その辺のお車だったらディーラーさんだと基本減価償却っていうのがあるので7年経ったらあんまりお金にならないかもよみたいな流れがあるんですけど、
1: はい、
0: こういうの買取店だったら全然値段つけます普通に。はい、
1: 買取専門店ですもんね。
0: 買取専門店ですからね、
1: はい
0: はい、なのでそのあたりも踏まえて買取屋さんに行こう、車乗り換えたらどうしようかなってなった時に、あ、じゃあゴリラ行ってみっか、
1: うん、
0: みたいな軽乗りで来てもらって大丈夫ですんで、
1: はい
0: はい、ぜひともゴリラ米子店、ゴリラクレオシ店をよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、以上旧車在庫車情報でした。続いて曲をお送りします。クレイジーケンバンドで、あ、やるときはやらなきゃダメなのよ。

0: エンディングの時間になりました。
1: あっという間でございました。
0: あっという間でした、はい、はい。ではじゃあ改めて言いますが、はい、キャンペーンですね。はい、6月決算ありがとうございます。買取強化キャンペーンです。
1: はい、
0: はい、ぜひ米子店クレオシ店までお越しください。はい、米子店が米子市川崎にあります産業道路沿い431号線手前、ゴリラの赤い看板が目印です。
1: よく見るよく見る。
0: 倉吉店、倉吉市住吉町にありますエースパック未来中心の近くです。
1: よく通りかかる。
0: 営業時間が午前9時から午後6時まで、うん、定休日は毎週水曜日と毎月第1木曜日です。電話番号がフリーアクセスで0800-200-5886、0800-200-5886です。お車の買取希望や購入を検討の方、お気軽にお問い合わせください。
1: 番組へのメールは 798@darazfm.com、 ダラズ FM ホームページのメッセージフォームからお送りください。
0: そろそろお時間のようです。ここまでのお相手は大前純也と
1: 山田チャーハンでした。
0: 次回放送を
1: お楽しみに。
0: この番組は地域一番店を目指すお車買取専門店ゴリラの提供でお送りしました。

0: 男子住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
1: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
0: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
1: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。

0: 6日7日とも朝10時から公開生放送。
1: 小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
2: お待ちしてます。
3: 鳥取マガジンのラジオ、
4: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
3: 鳥取マガジンのマガラジオ。
4: MC は私藤井美音と
3: 編集長のトマル。
4: 放送は第1第3金曜夜10時から。
3: 聞いてね。
5: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
6: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
5: ハマヤンのオールライトナウ、
6: 放送は毎週日曜昼3時から。
5: Don't miss it。
4: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストはmlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。

0: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
1: ガラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。米子の皆

0: 渡辺康のアンソロジーラディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
1: ダラズ FM 七キッパ、
2: エンジョイ
3: 米子インフォメーション。
2: ここからの時間は米子市からのお知らせをお届けします。今回紹介するのはこちらです。
4: 皆さんこんにちは、ダラズ FM 芝です。今日はリチウムイオン充電池の収集について米子市クリーン推進課の岡田さんにお話を伺いします。岡田さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: これまで米子市では回収していなかったリチウムイオン電池の回収がこの度始まるんですよね。
5: そうなんです。リチウムイオン電池は身近な小型家庭用機器に多く使用されていますが、破損や変形により発熱、発火する危険性があります。不燃ごみなどに混入することによる火災が不燃ごみの処理施設であるリサイクルプラザでも発生しています。事故防止のため6月6日土曜日から小型家庭用機器から取り外しができるリチウムイオン充電池類の収集を始めます。
4: これまで収集してもらっていた乾電池に加えてどんな電池が新たに収集されるのでしょうか。
5: 新たに開始するのはリチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池の3種類です。
4: これまでの乾電池も含めて出し方が大きく変わるそうですが、どのように出したらいいんでしょうか。
5: はい、まずは電池を製品から取り外してください。その次に電池の絶縁処理を行ってください。最後にこれまでと同様に透明、半透明の袋に入れて収集日6月、9月、12月、3月の第1土曜日の朝8時半までに指定のゴミ置き場に出してください。
4: その絶縁処理というのは一体何をすればいいんでしょうか。
5: はい、電池のプラス極とマイナス極、金属の端子部分にテープを貼って電気を遮断することです。
4: 今まで充電池そのもの本体をあまり見たことがないんですが、テープを貼るべき場所というのはすぐにわかるものなんでしょうか。
5: はい、乾電池であればプラス極とマイナス極、皆さんご存知だと思うんですが、その他の電池でも金属が見えている部分が絶縁をしてほしいところです。発火や破裂を防ぐため乾電池も含め全ての電池にテープを貼ってください。
4: 充電池だけではなくて普通の乾電池も全て絶縁処理が必要なんですか。
5: はい、そのようにお願いします。
4: 一つ一つテープを貼るのは大変そうですね。複数の電池をまとめてテープを貼ってもいいんですか。
5: 申し訳ないんですが、複数のテープをまとめて貼ることはできないんです。安全のため複数をまとめてテープを貼るのではなく、それぞれの電池の金属の端子部分にテープを貼ってください。テープはセロハンテープや布ガムテープ、ビニールテープなどご自宅にあるテープで大丈夫です。
4: 今回収集場所に出すことができるのはリチウムイオン電池が取り外しできるものということなんですが、取り外しできる製品って具体的にどんなものでしょうか。
5: デジタルカメラやビデオカメラ、電話の子機、あとはコードレス掃除機、電動工具などです。

0: コンセントにつながなくても充電して繰り返し使える機器はリチウムイオン電池が使われていることが多いです。メーカーや仕様によっても異なるので、詳しくは取扱説明書等をご確認ください。
1: 充電して繰り返し使える製品というのは、だいたい小型で、ワイヤレスイヤホンだったり、ライトだったり、ハンディファンだったり、電池が取り外せないものの方が多いような気がするんですが、その場合はどうしたらいいですか？
0: はい、電池が取り外しができない製品は、ゴミ置き場に出すことはできません。米子市役所本庁舎や淀江支所、公民館などに設置してある黄緑色の小型家電回収ボックスや、米子市のクリーンセンターへの直接の持ち込みによる回収をご利用ください。その他、国の認定事業者である阿部のエコ便やエディオンにもお持ち込みいただけます。
1: 最近事故の多いモバイルバッテリーについてはどうしたらいいんでしょうか？
0: はい、モバイルバッテリーも同じくゴミ置き場に出すことはできません。電気店などのリサイクル協力店でも回収しています。そちらをご利用ください。
1: すでに電池が膨らんでしまっている製品はより危険な状態だと聞きますが、これも回収してもらえるんですか？
0: はい、ただ、回収ボックスにお入れいただくのではなく、破損・膨張したリチウムイオン充電池類は米子市クリーンセンターにお持ち込みをお願いします。
1: 回収の方法や持ち込める場所など、なかなか複雑で最初は分かりにくいかと思うんですが、迷った場合はどうしたらいいでしょうか？
0: お家にこれはどうしたらいいんだろうと思うものがあったら、まずは電池が外せるかどうかチェックしてみてください。もしも迷った時には、米子市のホームページの右下に出てくるチャットボットのヨネギーズに聞いてみるか、クリーン推進課までご連絡ください。
1: 改めて見てみると、充電して使う製品って私たちの身の回りにたくさんありますよね。正しい処分の方法もしっかり把握しておきたいものです。今日は米子市クリーン推進課の岡田さんにお話を伺いしました。岡田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いかがでしたか？今回お届けした情報について、詳しくは米子市の担当課へお問い合わせください。エンジョイ米子インフォメーションでした。

0: 古川氏か橋本氏かプレゼンス、プロレストーク番組ギブアップでお願いします。
1: プロレスファンに向けて超濃厚30分一本勝負、毎月第1第3土曜日24時から。
0: この番組でプロレス界を盛り上げます。
2: おいおい、よく聞け。
3: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新、旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
5: 10時です。

0: 米子市からのお知らせです。夏の米子を彩る米子ガイナ祭りのボランティアを募集しています。8月7日の前夜祭から9日まで各祭事の準備運営、資材の運搬、会場整備、清掃、救護、MC などの活動をしていただきます。対象は高校生以上で、18歳未満の方は午後6時までの活動となります。皆さんの力で一緒に米子の夏を盛り上げてみませんか？参加を希望される方は、米子ガイナ祭りホームページからお申し込みください。
1: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。

0: 毎週金曜夕方5時からは金だらデラックス和田だよ
1: ネオ、
0: 私和田とし子と
1: メグ、そして
2: トマル、
3: バーシー、
4: 佐藤、
5: 吉田
1: の週替わりでお届けします。
0: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
6: Most music and most communication. 79.8. 79.8. Daraz FM.

6月4日木曜日、時刻は10時30分を過ぎました。お昼まであと少し、ラジオから地域の元気を届ける生放送、昼前スイッチアースタートしました。今日木曜日のお相手は私アリサです。さあ皆さん、6月に入って4日が経ちましたけれども、皆さん息できてますか？元気でしょうか？大丈夫でしょうか？先週もお話私させていただきましたけれどもですね、もう日本中を賑わせておりました嵐ですね、活動が終了して今4日が経ちました。皆さんお元気されておられますでしょうか？今日は、こちらの嵐の、配信を見た私の感想だったりね、ちょっと個人的な、メッセージをですね、皆さんと一緒に共有できたらななんていうふうに思っておりますので、そちらの方もぜひお付き合いいただけたらと思います。さあ、そして6月になりましてね、台風も、無事に、山陰地方の方は特にね大きな影響はなかったということなんですけれども、各地皆さんお知り合いの方々は大丈夫だったでしょうかね。今もう温帯低気圧、熱帯ね低気圧に変わってというところでだということなんですけれども、今週気になります今週末の天気でございます。まず今日はですね、お天気 20% ですね、マックス 20% の降水確率ということで、曇り空がずっとちょっとね涼しくなりましたよね。肌ね体感がねちょっと涼しいなと私は感じるんですけれども、最高気温27度まで上がるそうです。水分補給ね、隠れ熱中症とやらがいますのでですね、こまめに水分補給してください。そして、金土と日と、曇りという形でございます。週末ねお出かけされる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますし、私もね週末ちょっとお出かけの予定がありますので、お天気が気になっているんですけれども、雨降らず持ちそうですね。こちらもですね、週末にかけても最高気温28度、そして最低気温がですね、低いところでは17度というふうな形で、10度くらいやっぱり温度差がありますので、朝晩と日中の、羽織ったり脱いだり着たりできる温度調整が必要かなというふうに思いましたね。6月ちょっとご自愛しながら過ごしていきましょう。さあ、昼前スイッチ、この番組は米子市の中心部商店街保証寺通りにある DCB ダラズクリエイトボックスの公開スタジオから FM 放送周波数 79.8MHz、 インターネット放送のサイマルラジオ、そして全国のコミュニティラジオが聴けるリスンラジオを通じてお送りしております。さあ、6月最初の今日はですね、フリートーク祭りということで、最近私の周りで起こった出来事だったり、推しのことだったり、そして地元のね情報がたくさん今日もご紹介できる内容が盛りだくさんですので、そちらの方も合わせてお聞きいただければ嬉しいです。それでは今日もお昼12時までお付き合いください。ではですね、今日のオープニングナンバーです。オープニングナンバーね、めっちゃ悩んだんですけれども、私はねこの曲のこの歌詞に、嵐を思うすべての人たちに、そしてねちょっと頑張りたいけど頑張れないっていう方々みんなに刺さるんじゃないかなと思いまして、オープニングナンバーはこの曲をセレクトいたしました。それでは今日のオープニングナンバーです。スーパービーバー、生きがい。

0: ザ・ラーズ FM 79.8。
1: 時刻は10時38分になりました。改めましてオープニングナンバースーパービーバー生きがい、もう本当にいい歌詞ですよね。私この歌詞大好きで、もうね、あの車の中でもバンバンにかけて、もう本当にねやる気が出ない時とかにかけたりしてるんですけれども、このね歌詞皆さんお聞きいただきました？まさに私はね、もう先週日曜に嵐のライブ生配信を見て、この曲をまた車で聴いた時に、なんか本人たちのことを歌ってるなとか、なんか本人たちを思う全ての方のための歌だななんていう風に勝手に思いまして、オープニングナンバーにセレクトさせていただきました。さあ今日このお時間はですね、待っていらっしゃる方も、いらっしゃるかと分かりませんけれども、需要があるか分かりませんが、私嵐、ファンクラブに所属しておりましたので、先週末の、ね、日曜5月31日の、過ごし方だったり感じたことを少しここの場で、皆さんと

シェアできたらなというふうに思います。私ですね、まず、15時から、特別映像が放映されますということでしたので、もう15時からですね、もうすべて整えた状態でヘッドホンをつけ、パソコンで私は見ました。テレビにちょっとねつなぐ方法もちょっと分からなかったんで、パソコンで愛用のパソコンとヘッドホンで、もう15時から待機をいたしましてですね、でこの15時からの特別映像は、各々の、嵐のまず名曲だったり PV ですね、ミュージックビデオとかライブ映像とかのオムニバス、まあ、もちろん有名な曲どころから、あ、こんな曲やってたことがあったんだっていうような昔の楽曲だったりとか、いろんなものがこうミックスされてセットリストが組まれておりました。で、まあ90分のリピート放送で2回ほど放映がありました。これがね優しいなって私思いましたね。3時からでしょ、で6時から本編でしょ、で多分3時間くらいあるでしょ、私多分6時間座りっぱなしなのかなと思ってたんですけども、1時間半ちょっとこう休憩できる時間があったので、本当にもうファン思いでもう全てのことを配慮があるなというふうに感じてね、優しいなと思いました。で、このねまず特別映像だったんですけれども、セットリストといいますか、まあ、曲順表が完璧で、この6時からの本編につながる、内容に私はなっていたなというふうに感じまして、でこのセットリスト、まず特別映像のラストなんですけれども、一番ラストがですね、ラブソースイートだったんです。それが、MV ではなくて2020年の配信、無観客で行った配信 This is 嵐のライブで行った一番最後の曲だったんですよね、ラブソースイートが。でそのラブソースイートをかけ切った後に本編という形、18時からの本編という形でした。でこの本編がですね、もう本当にオープニングが私も大好きで、すごく毎回ねライブオープニングがすごく楽しみなんですよね。どんな風に始まって、その今回伝えたいことのこうキーとなる始まり方をしていくので、どんな始まり方をするのかなって思っていたんです。これね1曲目当てた方いますね。私ね実はこの曲がかかるんじゃないかなって思っていたんですよ。なぜかというと、この、2020年の配信 This is 嵐の時にラブソースイートで終わって、最後真っ白な衣装で皆さんがね5人がで、虹がかかる虹の中に歩いて帰っていくんですよ。で虹がかかるということはラブレインボーなんじゃないかなって私はねその時に実は思ってたんですよ。でまあそうかなどうかな、でもなんか伏線がありそうな気がするなと思っていて、そして本編ですね、2020年の12月31日っていう日付で、その終了した時刻からですねゆっくりカウントアップしていくんです。で5年半の間ですね、活動休止をしていた嵐の時間時を刻んでいくように少しずつその時計が動き始めていって、でそこから、ね、メンバー紹介も大人っぽい感じで今回はしっとりとありまして、でその時計の針がですね、その日の日付2026年5月31日の18時に会った瞬間に嵐がね5人がラブレインボーとともに登場するんですよね。虹がかかってもうなんて完璧なのと思って、もうね本当に私このオープニングを見られただけでもものすごく心がすごくなんていうかな動かされて、ああこの曲でまた虹の方、虹からね虹がかかって嵐が登場したな、5人が一緒に揃っている今この瞬間、みんなが一緒にライブをこれから始めるんだなっていうのを感じると、なんかすごくねこう夢のようなというんですかね、本当に夢心地な感じでした。現実で起こっていることなんだけれども、もちろんモニターを通してですし、私は近くには行けてないですけれども、本当かなみたいなね、でも本当なんだなっていう、なんかこうリアル感と、もう一瞬一瞬一刻一刻を大切に感じていくライブのオープニングが始まったっていうような、そんなね感覚になりましたね。まあ、テレビとかでもねいろいろ抜粋オムニバスだったりとか、もうたくさん皆さんいろんな、ね、メディアでチェックされてる方はいらっしゃると思うんですけれども、私はこのオープニングがねすごく心にまず残りました。で、まあ、もう本当全曲良かったんですけれども、
あの幕間といいまして、こう曲と曲の間衣装を変えたりとかちょっとあの、ね、チェンジする時間があるので、その幕間の時も嵐のライブってすごく面白くて、あのいろいろこう、ね、ファンとこう掛け合いをしたりするような映像

が流れたりする中、今回はやっぱりファイナルで最後のライブということなので、あのメンバー一人一人がこう椅子に座っていろんなこうムービーを見ながら、あこのこういう時があったよね、こういうふうに思っているよとか、あのこんな時はこんな感情で今はこういうふうに感じてますとか、そういったことの一人一人があのメッセージを言ってくれる、そんな幕間の映像になっていましたので、やっぱりまあ最後もちろんメッセージも本人たちの言葉で、あの本人の口からメッセージもいただけたんですけれども、そこに乗り切らないと言いますか、もうね26年半ってものすごい奇跡ですから、それらを振り返りながら、あのメンバーが、そういった言葉で伝えてくれて、そしてその楽曲を届けていくっていうような幕間があったんですけど、私はねこの幕間もすごくいいなというふうに思いました。皆さんお気に入りのシーンはありましたでしょうか。まあ、全部ね名場面なんですけれども、そしてね、私の気に入りゾーンで、Whenever You Call なんですけど、ブルーノマーズ、私先週ね流しましたけれども、このWhenever You Call からカイトっていう私の好きな、嵐大人楽曲と勝手に名付けてますけれども、しっとり聴かせる、ここもね演出がすっごく良かったんですよ。ものすごくかっこよくてシンプルで、結構派手なことをバンバンバンバンやっていくっていうよりは、本当一曲一曲の世界観に合わせて、まあ、それをブロックに分けてきちんとこう聴かせるところだったりとか、見せるシーンだったり、一緒に盛り上がるシーンだったりとか、かっこよくダンスでこう情熱的に踊るシーンとか、なんかいろいろなこうシーンがたくさんオムニバスになっていて、本当にねもうどこを切り取っても嵐だなっていうようなかっこいいライブでしたね。でこの、かっこいいゾーン、私かっこいいゾーンと呼んでますけれども、王子様ゾーンがあったんですね。この王子様ゾーンはまあモンスターから始まり、ちょっとこう王子様ルックな感じでね、いつもライブでやってくれるんですけれども、迷宮ラブソング、私この迷宮ラブソングが好きでね、もう続きでこのここのコーナーもあったんですけど、迷宮ラブソングの膝をついてこうひざまずいてね、嵐5人がひざまずいて手をこう差し伸べてくれて手を引いてくれるっていう歌詞に連動した動きなんですけど、そこが大好きで、もうそこもバッチリね公式の方でもうきっちり切り取られておりました。あそこのシーン好きな方やっぱ多いよねと思いながら、そこもね本当に王子様でしたね。迷宮ラブソングもめっちゃ良きでした。うん、さあね、まあライブは本当に一人一人ね、お一人ずつ見られた方、あとはテレビで見られた方とか、なんとなく耳にしたとかっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、皆さんそれぞれやっぱり嵐の楽曲の中って一つ一つ思い出があるなっていうふうに私はね感じていますし、きっとね皆さんの中で大切な思いだったり、それを一瞬一瞬一緒に駆け抜けていったんだなというふうに思いました。でね、やっぱりラストの挨拶、メディアでもねたくさん報じられておりましたけれども、すごく響きました。これねアーカイブが配信があるので、気になる方はね、私は本当に5人のメッセージを順番にぜひ見ていただきたいなっていうふうに思います。アーカイブ配信もねこれからあるそうです。でどこまでが、全部使われるのか、おそらく全部使われると思うんですけれども、本当にね一人一人大事な言葉を私は伝えてくれていたように感じますので、ぜひねアーカイブチェックしてください。はい、もうね私はと、まあ、一つ取り上げるとしたら、翔くん、桜井翔くんが一番最後の挨拶で、ここはまあメディアにも報じられておりましたけれども、5人の名前を呼んで僕たちが嵐でしたって言ったんですよね。でその後に僕たちが嵐ですっておっしゃったんです。その世界線、あと1曲、ラストの1曲を残してもう嵐としての活動は終わりを迎えるっていうような、このでもまだ嵐ステージに立っているから嵐なんだっていう、なんかその世界線がすごく儚くて、その言葉がね私は一つ胸に届きました。もう本当ねメンバー全員のメッセージをぜひ本当チェックされる方はですね、最後ですからアーカイブあります、全編ぜひねご覧ください。はい、そして最後、ライブを見終わってですね、私は本当に大満足、嵐はファンファーストを貫きました。ファンのために活動休止から活動再開して活動終了まで応援してくれた一人一人にみんなにありがとうを伝えるために、ライブのみで、活動再開して、行っていったという、私は愛をね非常に感じました。最後までファンファーストを貫いてくれた嵐に本当に心から感謝と、そしてねねぎらいを私は送りたいと思います。
もうどれほどの重圧があったかなっていう風に感じるんですよね。長くなっちゃった長くなっちゃったんですけど、やっぱり26年間たった5人ですよ。まあもちろんスーパーアイドルです、国民的スーパーアイドル。ただたったその5人の方にこの日本中の期待とかいろんなこう重圧が、あとはやっぱりこの日を迎えるためにどれだけ準備してきたか、気持ちの面もそうですし、もちろん体のことだっていろんなことをね、この日の3時間のこのライブを迎えるためにっていう風に過ごしてきたのかなっていう風に考えるとですね、もう本当にいたわってあげたいと思います。まあ、できることは少ないですけれども、お疲れ様という言葉とありがとうという言葉と、でこれからね5人が幸せに、これから各々の人生を楽しんで歩んでいただけたらいいなというふうに思います。皆さんのね5人の幸せを、そして嵐ファンの皆さんの幸せもね願っております。はい、最後ねちょっとこぼれ話なんですけれども、私ファンクラブに入っておりまして、ラスト1年間だけね。で、生配信が終わったんです。で終わって翌日、もう清々しい6月1日と、二宮さんもおっしゃってましたけれども、私も非常に清々しい6月1日を迎え、ポストを見たらですね、なんと贈り物が嵐ファンクラブから大切なお届け物ですと書かれた段ボールがね、薄い段ボールが届いたんですよ。で何かなと思って、もう慌ててものすごく丁重に心を沈めて開けたところ、なんと嵐5人のサインとありがとうというメッセージが書かれたフォトブックがファンクラブの会員全員に届きました。本当にありがとうございます。もう大感激しちゃってね、えもう本当にこうどこまでもファンファーストだなと。でしかもそれが翌日に届く設定になっていたというね、そういう、もう嵐の最後のプレゼントが6月の1日に届くという、もう完璧すぎてですね、私は本当にこのフォトブックも大切に、しまってね、大切に飾りたいと思いますし、元気をいただきたいなというふうに思います。さあ皆さん、長くなりましたけれども、私が感じた、嵐活動終了最後の日、そして次の日の過ごし方でございました。皆さんのね、気になったことなど、あとはここが良かったとか、こんなふうに感じたとか、もしあればぜひねメッセージもお待ちしております。さあでは1曲お届けしましょう。楽曲非常に悩みましたね、なんですけれども、やっぱりこの曲かなと思います。何度も聴いていただきたい楽曲です。彼らの愛のこもったラストナンバー、永遠に響き渡ると私は信じています。それではお聴きいただきましょう。嵐で5。

さあ本当に嵐ありがとう、心から感謝を送りたいです。愛のある場所には奇跡が必ず起こると私も信じています。これからも5人にずっと奇跡のような日々が届きますよ、送られますよ。そしてね、嵐ファンの皆さんにも愛のある日々が続きますよ、お祈りしております。

0: 79.8。
1: さあ時刻は10時54分となりました。ここから、ダラズ FM からのお知らせになります。特別番組小西住まいと暮らしの総合資材店 2days スペシャルのお知らせです。住宅関連企業70社による年に一度の展示会小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日土曜7日日曜の2日間今週末の土日に2日間開催されます。リフォームやバリアフリー、住宅ローン、地元工務店の実例など住まいに関する無料相談コーナーや各社の最新モデル、防災に役立つ商品など会場いっぱいに展示しています。今年は住まいの未来を開くをテーマに次世代の最新技術も登場します。西日本初出展の 3D プリンター住宅キズキ、同じく西日本初出展の AI スマートハウスの実物展示などをはじめ小西が次の時代の扉を開くお手伝いをします。グルメコーナーでは岡山、広島、福岡の人気カレー店3店とラーメン店3店がしのぎを削る、ズバリカレーバーサスラーメンバトルコーナーが開催あるということで、こちらのコーナーに加え地元で人気のキッチンカーも登場し食べ比べなども楽しめます。そして縁日やさまざまな体験ができるワークショップコーナーに加え、鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンなど家族で楽しめるイベントも盛りだくさんです。他にも毎年人気のコストココーナーや無料のヘッドスパ、カイロプラティックなど全身リフレッシュコーナーなど大人から子どもまで楽しさ満載です。そんなイベントが行われる小西住まいと暮らしの総合資材店の会場からにぎわいをお伝えする特別番組小西住まいと暮らしの総合資材店 2days スペシャルを6月6日7日の2日間にわたり放送します。お届けするのは須山俊夫さん、舞さん、そしてめぐさんの3人です。放送は会場と同時の朝10時から、木曜土曜は15時まで、そして7日日曜は14時まで、各ブースのインタビューやゲスト出演など情報たっぷりでお伝えします。6月6日土曜7日日曜の2日間は小西住まいと暮らしの総合資材店までぜひ足をお運びください。以上ダラズ FM からのお知らせでした。この後 CM を挟みまして11時台も昼前スイッチはまだまだ続きます。

0: サラジヒロミの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
1: 千葉ドラゴンのお忙しいとこ失礼します。妖怪から魔人ブーまでいろんなキャラクターがあなたの時間をお邪魔しちゃいます。毎週金曜14時再放送は月曜23時半あなたの時間失礼します。本当にちょっと
2: 食は健康の源って言うよね。
3: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
2: 充実したスカンドライフの話題をつゆこと
3: みどりが楽しくお届けします。
4: 幸せ時間のレシピ、
2: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
3: お楽しみに。
5: ハローワンダラニャンダラ。
6: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
7: コーチングオフィスビーンズの
8: 豆トーク。
7: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
9: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
7: みんな

0: 物、心を動かし、町を元気に。地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィス、ビーンズも地域の元気を応援しています。
1: 11時です。
2: Most music and most communication 79.8 The

さあ時刻は11時を回りました。今週もやってきました、あなたの心にポジティブな波、グッドバイブスを届けるウィークリーグッドバイブスのお時間です。今週1週間の3位のローカルな出来事の中からいい感じグッドバイブスをキャッチしてリスナーの皆さんと共有するコーナーです。今週もグッドなロコニュースを集めてまいりましたので、ゆるりとお付き合いください。まず一つ目でございます。こちらですね、またしてもふるさとと、鳥取ふるさと大使にある方が任命されました。東京スカパラダイスオーケストラのギタリスト加藤隆さんが鳥取県出身のゆえんから鳥取ふるさと大使に任命されますということでございます。おめでとうございます。任命式じゃないか、就任式は、6月の7日日曜だということでございまして、実はですね、東京スカパラダイスオーケストラ今週末鳥取に来てくれますね。はい、こちら合わせてご紹介いたします。今週末土日に開催されますが青谷音楽祭でございます。こちら、土曜日にスカパラ東京スカパラダイスオーケストラ、登場いたしまして、その翌日の7日に、就任式ということで鳥取ふるさと大使の、就任式が行われるということでございます。とっても嬉しいですよね。こんなね、超VIP アーティストの中から鳥取県出身の加藤さんが、大使になってくれて鳥取県の、ね、魅力をどんどん PR していただけるなんて本当に嬉しいことです。さあ、こちらですね、その、東京スカパラダイスオーケストラスカパラが今日、今週登場いたしますイベント青谷音楽祭でございます。こちらね、日本海新聞ニュースの方に記事が出ておりまして、こちらね、ちょっと私気になったのでピックアップしてたのでちょっとこちら読ませてください。ですね、青谷音楽祭、こちらはですね実行委員の方、実行委員長の方がインタビューに答えられていらっしゃる記事なんですけれども、ちょっと抜粋していきますね。青谷町には全国有数のなりすなの浜ビーチ、江戸時代から続く飲酒和紙の工房、酒蔵、窯元、漁港、弥生の息吹を今に伝える史跡など歴史と文化があります。私はそこに暮らす人々の温かさが好きになり移り住んで8年になりますということです。しかし残念なことに少子化、過疎化に歯止めがかかりません。いいところだから来てほしいと思ってるだけでは誰も来てはくれません。ここに来る理由やきっかけを作ろうと思い青谷音楽祭を思い立ちましたということで、はい、青谷音楽祭が生まれたルーツね、こう少子化だったり過疎化に歯止めが効かないこの、町に誰かたくさんね、いろんな人に来てほしい、いいところだから来てほしい、足を運んでほしい、もっと愛してほしいという思いでこのイベントは生まれたということなんですよね。そしてですね、地域の方に出展をしてもらったりしながら、音楽には人を笑顔にする力があると実感し、2024年9月に第1回目青谷音楽祭を開催したということです。音楽祭を一過性のエンターテインメントに終わらせるのではなく、外から来た人がこの街のファンになったり、この街で暮らす人々がこの街に生まれてよかったと誇りを持ってもらえるような音楽祭にできたらと願っていますということです。本当に素敵な思いだなと思います。私もね、鳥取県民として、こういったね大きなフェスが、野外フェスが鳥取県内で開催されるっていうのはね、もう非常に嬉しくて、もう開催の時から、ね、私はチェックさせてもらっておりました。で今年ね、実は日曜なんですけれども、私参戦もすることを決めていて、日曜日にねちょっとお邪魔して遊んでいきたいなというふうに思っております。そしてね、実行委員長からのお話ですけれども、出演アーティストは、私が直接依頼し思いに賛同してくださった方々ばかりですと、飲食の出店ブースもえりすぐりの出店者ばかりですということで、アーティストにもねこの思いが伝わっている、この街に生まれてよかったとか、この街はいい街だなとね、外から来た人にも感じてほしいという思いに賛同してくれてるアーティストが参加するということだそうです。

ですよ皆さん、青谷音楽祭ぜひねホームページの方、チェック気になる方はされてみてください。なんとねありがたいことにチケットがですねまだ販売されておりますので、気になる方はしっかりとホームページで送るまで来られ

さんがね登場されるということです。かなりねバッチリ盛り上げてくれるんじゃないかなと思いますし、あとこの間インタビューをねさせていただきました、NOK ものづくりラジオね、 NOK に所属されていらっしゃる方が、実はどなたかはちょっと私は聞けてないんですけれども、なんと DJ で参加されるっていうお話を聞きまして、土曜日だそうなんですけれども、日曜日に私行きますというお話したらですね、ちょっとまた会ったらご挨拶しましょうなんて言いながら、お話をさせていただきました。地元でねやっぱり活動されてらっしゃる DJ の方々もたくさんこの日も出演されますので、こちらもね合わせてちょっと楽しみたいなと思っております。気になる方はぜひ、青谷音楽祭とチェックしてみてください。さあそれでは2つ目いきましょう、6月に入りました、やってまいりました、山陰のグルメ情報でございます。マグロね、お話私させていただきましたけれども、今度はですね栄養満点夏季いかがでしょうということでございます。夏に輝くと書いて夏季、生牡蠣でございます。牡蠣、岩牡蠣、天然岩牡蠣夏季が解禁になりました。皆さんおめでとうございますね。鳥取県産の天然岩牡蠣、夏が輝くと書いて夏季の今シーズンの出荷が始まり、6月の1日には、県内5カ所の市場で初競りが行われたということです。栄養満点の夏季を食べて暑い夏を乗り切ってほしいと、夏の鳥取の、ね、味覚を PR されたということで、夏季もですね漁獲が、期間が限定でございます。保全のためにですね、資源保護の観点から、しかもかなり抜粋されております。6月から8月に漁獲ということで、殻の大きさが10センチ以上または重さが200グラム以上、結構大きいですからね、のものに限定して水揚げをするということ、かなり、厳選して水揚げをしていると。中でも殻の長さが13センチ以上の見栄えがいい平垣には、ブランドラベルを巻いて出荷しているということで、思い切りねこう見たことある方いらっしゃると思うんですけども、帯がかかっていて夏季、夏に輝くと夏季というねブランドのロゴが帯として巻かれている牡蠣でございます。非常に大きなね岩牡蠣でございます。今年は量単価ともに平年並みということで、夏季は美味しい鳥取の海のおかげでミネラルがとっても豊富ですと、栄養満点の、海の味が楽しめるということでございますね。2ヶ月限定ということでございます。なのでチェックされた方、お見かけされた方はぜひね本当に、代表の方もですね生で食べるほか焼いてもカキフライにしてもまあ何でも美味しいですということで、まあでしょうね本当カキは生もよし、ミディアムレアもよし、焼いてもよし、揚げてもよしね、本当にお料理上手な方はねカキを使っていろいろお料理もされるんじゃないかなと思います。美味しいエキスもね出ますし、はい、でこの時期から、8月ね頃まで8月まで漁獲ということで、どんどんどんどんお盆の時期はさらに、身入りが良くなって美味しくなりますというふうな期待もあるということですので、ぜひまずね初物見かけられた方、牡蠣お好きな方はチェックをされてみてください。おそらく境港のマグロ祭りやマグロ感謝祭がさまざまなところでまた6月行われると思うんですけれども、ここでもですねおそらく、毎年出ていますので、生牡蠣もその場で選んで開けていただいて、その場でジュルッと生で食べるっていうようなことがねおそらくできると思いますので、牡蠣好きの方はねぜひチェックしてください。はい、そして最後もう一つです。こちらも夏の味覚のお話でございます。夏の味覚全国へやってまいりました。お待たせしました、大栄スイカ本格出荷ということでございます。ありがとうございます。私ねニュースロコニュースチェックするようになってからもスイカのニュースといえばもう全部ピックアップしてるぐらいスイカ大好きでやってきました。もう私の一番大好きなスイカ、大栄スイカでございます。大きくね栄えると書いて大栄、もうね大栄スイカの美味しさはねピカイチです。私はね、スイカ好きの方ぜひね何かあればエピソードを送っていただきたいんですけれども、鳥取県内最大のスイカ生産地、北栄町で特産大栄スイカの出荷が本格化したということで、ね、もう本当に写真が載ってるんですけどもね、もうスイカスイカスイカスイカ、もうめちゃくちゃスイカです。
この時期が美味しいって皆さん知ってましたか？夏にならないとなんかこう夏休みにスイカ食べるみたいなねイメージだったと思うんですけれども、私もねなんかうろ覚えで暑い夏にスイカをね

べてた記憶があるんですけど、やっぱりまあ猛暑が今、ね、続いてますから、やっぱり6月のこの時期の、スイカ非常に美味しいです。もうぜひね、私はもう本当に今週末ちょっともうダイエースイカを探す旅に出ようかなと思うぐらいダイエースイカ食べたいなというふうに思っております。約2万7000玉が全国へ出荷されたということで、ダイエースイカは大玉で皮際まで甘くシャリ感が強いということでございます。来年は生産開始から120年を迎えるということで、120年もね、地元の名産としてスイカがね、本当に私たちを包んでくれております。ありがとうございます。で、スイカ私いろいろ紹介してまいりましたけれども、鳥取スイカ、ダイエースイカ、倉吉スイカ、琴浦スイカ、泊スイカ、泊のね、まあ、この4つの大きなブランドスイカがあるということなんですけれども、3位以外の方はですね、まあ、スーパーとかでも鳥取県産というふうな表記で売られるんではないかなと思いますので、とにかくスイカを好きな方はね、鳥取県産のスイカを、探し当て、召し上がっていただきたいなと思います。今年も大変甘いスイカができましたということです。はいね、本当に皆さんが手塩にかけて育てたスイカを私は今年も美味しく何度も何度もいただきたいと思っております。さあ今週もグッドな気分を選んでハッピーに過ごしていきましょう。皆さんの今週感じたグッドなバイブスもあればぜひ教えてください。以上ウィークリーグッドバイブスでした。はい、それでは一曲お届けしたいと思います。今週末のね、青谷音楽祭土曜日のヘッドライナー、デイワンのヘッドライナー、そして加藤さんがね、ギタリストの加藤さんが鳥取ふるさと大使に任命されたということで、やっぱり東京スカパラダイスオーケストラから一曲お届けしましょう。ダウンビートスタンプ。

0: 地域に大きな夢と活力を。鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。悩みを話して人生を変える角板通り法律事務所、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも応援しています。頑張れガイナーレ。
1: 小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
2: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
1: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。
3: カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
2: だらず FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
1: 6日7日とも朝10時から公開生放送。
3: 小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
1: お待ちしてます。
4: 一般のお客様大歓迎、東亜製菓さん敷地内お肉の鍋さん米子米原店。地産地消、いい肉を安くがモットーのお肉の鍋さん。お買い得情報を SNS で発信中。朝10時から夜7時まで東亜製菓さん敷地内お肉の鍋さん米子米原店。
5: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法。心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金だらデラックスワーダダヨで放送中。
6: 鳥取県米子市発3ピースバンド、バントレンジの冠ラジオ、その名も
7: バントレンジのバントレディオ。
6: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などをゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
0: ダラーズ FM 79.8。
8: 時刻は11時19分となりました。ここからのお時間、このお時間は、一つお知らせがございます。ズバリ境港モッドセレクション2026についてのご案内でございます。初めて聞きましたよね。私初めて、境港市民なんですけれども初めて聞きました。この、境港モッドセレクション2026というのがですね、境港の推しをみんなで選ぼうということで、境港の自慢の商品やサービスを市民観光客の投票で応援する参加型アワードが開催されるということでございます。今まさにエントリー受付中だということで、ちょっと今日はこちらピックアップさせて、ご紹介させてください。まずエントリーなんですけれども、エントリーは無料ということで、6月の30日火曜が締め切りということです。今月の、30日火曜日が締め切りということで、応募期間、6月の2日から始まりました。6月30日火曜までにまずエントリーということです。でこのエントリーの応募条件なんですが、境港市内に店舗がある、または境港をアピールできる商品やサービスが対象。

ということなんですね。まあ、飲食であったりとかギフトであったりとか、まあ、サービス、あとは雑貨っていう形ですね。これらの、エントリーをまず6月30日にまで受け付けるということで、エントリー方法はですね2つでございます。まず1つ目はウェブのフォームから申し込む、こちらが推奨されております。ウェブフォームから申し込むということで、いろいろとね、まあ、記入をしていくんですけれども、まず募集要項、参加条件をご確認の上、ウェブフォームから、お申し込みください。そしてもう1つが、LINE から申し込むということで、こちらはフォームの操作が難しい方は LINE の方から、必要事項と写真を送るだけで担当者が代わりに登録してくれるという簡単にエントリーできる LINE も2つあるということです。 LINE か、ウェブでチェックをするということなんですが、改めまして、本授業は境港市内の企業店舗から自慢の商品やサービスをエントリーしていただき、ウェブ投票を通じて、最後投票があるんですね、ウェブ投票を通じて市民や観光客に広く周知することで、地元企業の PR と地域経済の循環を図る参加型のアワードだということでご紹介していただいております。飲食部門、例えばカフェとか居酒屋の店内飲食メニューとかテイクアウト商品、もうお店境港もたくさんありますからね、こんな商品であったり、あとギフト部門、お菓子だったりとか海産物加工品、こちらもたくさんありますね、まあ、日本酒などの手土産、日本酒もありますしね、ギフト商材、そしてサービス事業、まあ、こちら例えば理美容室とかマッサージ店、温浴施設、各種体験サービスなども含まれるということ、まあ、サービス業と言われるもの全般すべてもエントリーができるということですね。そして雑貨部門、アクセサリーや衣類、生活雑貨品、農水産物などの食料品なども取り扱いがあるということです。はい、まあ、こちらのね、まずは募集要項を必ず確認の上、まずはエントリーということです。1企業につき各部門合わせて3商品までエントリーができるということで、複数の部門の掛け持ちエントリーも可能ということでございます。うん。そしてこのエントリーが、ね、終わるとですね、実は、一般投票があるんですよ。一般投票が、次のステップとしまして、一般投票でこのエントリーがラインナップがされましたら、来月7月の18日土曜から8月31日月曜までを予定としていまして、一般投票期間が設けられるということで、ここでね、あの受賞が決まっていくということなんですよ。なのでまずはエントリーを受け付けていまして、その次のステップとして一般投票があります。なので推しの商品とかがねエントリーされていたら、そこに票を入れていって応援していくっていうような活動ですね。そして最終ステップといたしましては、2026年9月の中旬頃を予定として、結果発表と表彰式が行われるということでございます。かなり大掛かりなね、企画になっております。そして、ダラズ FM も講演という形で応援サポートさせていただいておりますので、またね進捗状況だったりとか、あの細かい内容のお話だったりとかね、今こういう風に進んでますよとか、こういう商品がありますよとか、あのこういった風に進んでますみたいな、そういったね、追いかけることもちょっとしていきたいなと思っておりますので、ぜひ気になる方はですね、境港モッドセレクション2026チェックされてみてください。そしてお問い合わせ先もですね、同じく境港モッドセレクション選考委員会事務局ということで、一般社団法人境港青年会議所ということでございます。こちらねチェックされてみてください。以上、境港モッドセレクション2026、私ね応援していきたいと思います。まだまだ続きます。

さあ時刻は11時25分に今なりました。ここでですねメッセージいただいております。紹介させてください。まず一つ目です。はい、メッセージ ありがとうございます。ラジオネームしみしみ大根さんです。いつもありがとうございます。メッセージです。アリサさんこんにちは。

6月に入って雨が続いたり気温が少し下がったりと、こんなに暦通りに梅雨を感じているのは久しぶりのような気がしていますね。え、本当暦通りにね進んでいるような私もそんな気がします。そういえばありささんのラジオを聞いて知った、境港のクロマグロを先週初めて食べました。あ、おめでとうございます。脂が乗っていてすごく美味しかったです、うん、2日目は漬けにして、ご飯にとろろ漬けとマグロを乗っけて食べたのですが、これもまた絶品でした。最高ですね。漬けをしてらっしゃる、もう本当に完璧でございます。また地元の美味しい食材など教えてもらえるの楽しみにしていますということです。今日もメッセージありがとうございます。クロマグロ最高ですよね。本当にもう何度食べたって初めての気持ちで、毎回初見で私はいただいてるんですけれども、最高ですね。漬けにして刺身も漬けも最高でございますね。地元の美味しい食材、私ね本当にここ3週にわたってスイカばかり好きなもので推しておりますけど、鳥取県産のスイカもありますし、そして今日紹介しました夏キですね。生牡蠣でもいいですし、夏キ牡蠣もねぜひぜひチェックされてみてはいかがでしょうか。メッセージありがとうございます。そして2つ目です。ラジオネーム、こちら初、たらこさんでございます。メッセージありがとうございます。先週と2週にわたりメッセージいただいておりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。はじめましてというメッセージいただいております。ありがとうございます。なかなかね、私がすべてね時間内に放送内に全部チェックして読ませていただきたい気持ちは山々なんですが、なかなか追いつかなくてですね、すみません。私このメッセージいただいているメッセージ、実はすごく大切にすべて目を通し、放送後にすべて目を通して、すべてね心に刻み込み、リクエストナンバーも全部チェックしておりますので、皆さんぜひねこれからもメッセージを送ってください。そしてもう一つメッセージいただいております。ラジオネーム、はい、ありがとうございます。しみしみ大根の友達さん、ありがとうございます。先週に引き続きメッセージくださいました。ありがとうございます。メッセージです。ありささんこんにちは。愛の詰まった嵐トークじっくり聞かせていただきました。すべてが共感でした。ありがとうございます。誰一人欠けることなく26年半の嵐の集大成で、本当にキラキラしていました。こんなにも満たしてくれて心から感謝です、5、嵐の一つの物語ですね。ここからまたそれぞれ出発していく姿をこれからも応援していこうと思います。それはそうと、私は私でこれからまた別の推し活もあって、私なりの人生も楽しもうと思っています。いいことですね。嵐の生配信の次はミスチルのライブ、という楽しみがあります。今日はミスターチルドレンをリクエストさせてくださいということです。ミスチル素晴らしい、ライブ行けるんですね、なんということでしょう。それではですね、このコーナーの締めに、しみしみ大根の友達さんからのリクエストナンバーをお届けします。ミスターチルドレインでアゲイン。